τέχει το Ευρώκα.

0: Направо е мечта.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
4: Он Клиник. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

Rokove Broka.

Du hast mich. Du hast mich.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
7: Автомеханик груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
8: Да не, стой, спри бре! Усещаш ли го тоя аромат?
9: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
11: Италия.
12: Неапол.
11: Венеция.
12: Рим.
11: Соренто.
12: Тоскана.
11: Римини.
12: Пулия.
11: Сицилия.
12: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
11: Резервирайте сега в bohemia.bg.
13: Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: последния час.
1: Премиерът Румен Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски, който е гост на заседанието на Европейския съвет в Брюксел, съобщиха от правителствената прес-служба. По време на срещата бе обсъдена ключовата роля на България за гарантиране на енергийната сигурност в региона, включително доставките на природен газ, производството и преноса на електроенергия. Потенциала за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също е бил акцент по време на разговора. Завършващите 7 и 10 клас ще положат днес изпити по математика, част от така нареченото национално външно оценяване. За седмокласниците теста започва в 9 часа и съдържа две части с общо 23 задачи, като резултатите са ключови за приема им в гимназиите. Изпита за десетокласниците стартира в 11 часа и включва 17 задачи, които проверяват дигиталните и математическите им умения. Изпитите се провеждат при строги мерки за сигурност, а Министерството на образованието ще анулира работите на ученици, които използват неразрешени технически средства. Очаква се резултатите от националното външно оценяване по математика да бъдат обявени до края на юни. Този час се очаква да бъде пуснато движението по ремонтираното платно за София на автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 55 и 60 км. С приключването на строителните работи ще бъде възстановено преминаването в двете платна и ще се улесни пътуването, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Ще припомня, че на 10 юни в отсечката започна превантивен ремонт и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас. Екипите на пътно-поддържащата фирма работиха мобили завършват планираните дейности в определения срок и в предстоящия уикенд шофьорите ще пътуват по обновено трасе по-безопасно, бързо и удобно, добавят от пътната агенция. До края на юни е планирано да завършат и останалите ремонти на автомагистрала Тракия в Софийска област, Стара Загора и Ямбол. Очаква се представители на Съединените американски щати и Иран да се срещнат в Швейцария днес. Те трябва да отбележат споразумение, слагащо край на войната между САЩ и Израел срещу Иран и да започнат следващия етап от преговорите, предават световните агенции. Меморандумът за разбирателство от 14 точки, определящ рамката за преговори по време на 60-дневен период, бе подписан от САЩ и Иран в сряда. Очаква се церемония, последвана от разговори, да се проведе в курорта Бюргенщок в Штанстад, близо до Люцерн в централна Швейцария, той е собственост на Катар, който помогна за посредничеството в мирния конфликт.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Мексико стана първи отбор, който си осигури място на 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Един от домакините на турнира записа втора поредна победа в група В, след като се наложи с 1-0 над Южна Корея. Единственият гол в матча бе дело на Луис Ромо в 50-та минута, като той дойде след груба грешка на вратаря Ким Сун Кю. Така с пълен актив от 6 точки, вече е сигурно, че северноамериканците ще спечелят групата и ще играят в елиминационната фаза. Отбора на Канада пък спечели убедително с 6-0. Срещу Катар и на практика си осигури място в елиминационната фаза на световното първенство по футбол. Междувременно отборът на Швейцария победи Босна и Херцеговина с 4-1 в матч от група Б на Мондиал 2026, игран в Калифорния. Катар остава на последното място с 1 точка. В последния си матч от групата Канада ще играе с Швейцария, Катар с Босна и Херцеговина. Чехия и Южна Африка пък не успяха да се победят и завършиха 1-1 във втори матч за двата отбора в група А на Мондиал 2026, който се игра в Атланта. Така с равенството и двата отбора намалиха до минимум шансовете си за продължаване напред.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, по-късно главно над Западна България ще се развива купасти и купасто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България, планините до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрал Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 в посока Бургас е ограничено поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Преминаването се осъществява двупосочно в платното посока София. Също до днес движението по автомагистрал Тракия в участъка от километър 33 до километър 39 се осъществява двупосочно в платното посока София с две ленти в посока столицата и една в посока Бургас поради ремонт на асфалтовата настилка. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до днес по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на древни площи в средната разделителна ивица.
0: Радио 1.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
5: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване – вълшебните метли.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
11: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax.bg.
12: Вдигаш ли го?
13: Вдигам го.
12: И сега къде ще го сложиш?
13: Ми, не знам.
12: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
14: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
3: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com за професионалистите в почистването.
4: IMDG Brokers за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
5: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
5: Фон Кашпо. Фон Кашпо, база Манолско конаре и на фонкашпо.com.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
2: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
4: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
5: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
5: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.

for millions of years. Mankind lived just like the animals.

0: последния час.
1: Народното събрание ще разгледа два важни законопроекта днес, като първа точка депутатите ще обсъдят ратифицирането на първото изменение и потвърждаване на споразумението за финансов принос между Европейския съюз и България по раздел Държава членка по програма InvestEU, подписано на 18 май. Веднага след това, като точка втора от петъчната програма, парламента ще премине към първо гласуване на законопроекта за промени в закона за кредитните институции, като и двете инициативи са внесени от Министерския съвет в началото на юни. По време на парламентарния контрол днес ще участва шестима министри. Пръв на въпроси на депутати ще отговаря министъра на земеделието Пламен Абровски. И двете питания към него са за състоянието на язовирите Огоста и Рабиша и нуждата им от ремонт. Министъра на спорта Енчо Кирязов ще даде информация за предстоящите действия на ведомството във връзка с ситуацията в българския шахмат и защитата на състезателните права на спортистите. В парламентарния контрол ще вземат участие още министрите на образованието Георги Вълчев, на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на регионалното развитие Иван Шишков, както и министъра на отбраната Димитър Стоянов. Община Бургас стартира стажантската програма за студенти по медицина и здравни грижи в областта на детското и училищното здравопазване. Инициативата е част от изпълнението на програмата за управление на общината и има за цел да запознае бъдещите медицински специалисти с организацията и предоставянето на здравни услуги в детските и учебните заведения. Програмата е насочена към осигуряване на устойчива подкрепа за професионалното развитие на младите медицински кадри в Бургас. Стажът ще се проведе през летните месеци от 1 юли до 31 август, като минималната продължителност е 1 месец. Участниците ще получават възнаграждение в размер на 90% от основното месечно възнаграждение на медицински специалист в системата на детското и училищното здравоопазване. Великобритания може да си възвърне специалните условия за членство, които имаше преди напускането на блока, ако се присъедини отново към него. Това обяви бившия главен преговарящ на Евросъюза за Брекзит Мишел Барние в интервю за вестник Guardian. Той също твърди, че на британците с всеки изминал ден става все по-ясно, че ще бъдат по-силни в Европа. В интервю преди 10-та годишнина от референдума за Брекзит следващата седмица, Барние посочва, че не вижда никаква пречка Обединеното кралство да запази паунда и да остане извън шенгенското пространство без паспорт, и ако страната се присъедини отново. Коментарите хвърлят сериозно съмнение върху предложенията на някои авторитетни гласове, включително полски външен министър, че Обединеното кралство може да бъде принудено да приеме по-трудни условия при повторно влизане в блока. Думите на Мишел Барние са окуражаващи за онези, които водят кампания за повторно присъединяване на Обединеното кралство към Европейския съюз, като проучванията показват, че подкрепата за това е по-силна, когато старите условия са на масата. Испанският премиер Педро Санчес не изключи възможността за предсрочни избори в страната. Въпреки това той изрази оптимизъм, че парламента ще одобри държавен бюджет за следващата година, предават испанските медии. Поставен под натиск от опозицията и коалиционните си партньори, Санчес за първи път не отхвърля категорично възможността да подаде оставка. До сега на всички призиви той неизменно отговаряше, че правителството ще изкара мандата си до край и редовни избори ще има до година. В разговор с журналисти при пристигането си на заседанието на Европейския съвет, Педро Санчес апелира парламентарните групи да одобрят новия държавен бюджет, който той гарантира, че правителството ще представи.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Вратарят на Германия Мануел Нойер обяви оттеглянето си от националния отбор след края на световното първенство по футбол, като изрично подчерта, че това ще бъде последния му голям форум и не планира участие на европейското първенство след 2 години. Известният спортен журналист Фабрицио Романо разпространи думите на легендарния страж, според когото той предпочита да се концентрира изцяло върху представянето си матч за матч, без да се разсейва с мисли за предстоящото сбогуване. Нойер дебютира за Бундестима през юни 2009 година и вече има зад гърба си 125 изиграни срещи. С победата от 7 на 1 над Кюрасао в първия кръг от груповата фаза на световното първенство, той стартира като титуляр и записа своя 20-ти матч на световни финали. По този начин Мануел Нойер изравни историческия рекорд за най-много участие на вратар на световни първенства, който до този момент принадлежеше на французи на Юго Лорис. Любопитното е, че опитният страж вече беше сложил край на международната си кариера през август 2024, но в последствие се съгласи да се завърне в редиците на Германия специално за настоящия планетарен форум.
2: Световно първенство по футбол 2026. Радио 1.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, по-късно главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България, планините до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 в посока Бургас е ограничено поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Преминаването се осъществява двупосочно в платното посока София. Също до днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 33 до километър 39 се осъществява двупосочно в платното посока София с две ленти в посока столицата и една в посока Бургас поради ремонт на асфалтовата настилка. До днес движението по автомагистрала Хемус при километър 34 в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. Също до днес по Хемус е въведена временна организация на движението в участъка от километър 39 до километър 42 в двете посоки на тунел Топли дол. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на древни площи в средната разделителна ивица.
2: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончик.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
10: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
9: О, значи не е заради новата ми рокля.
10: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
11: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Apex Service представя склада.net.
16: Склада.net.
15: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
14: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
15: Онлайн, бързо, удобно.
14: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
17: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
18: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
18: On Clinic. Сгрижа за вас.
19: На 27 юли в зала 1 на НДК. Легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal. 50 години хеви метал история. На 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли. НДК. 20 часа.

Домашни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: ритъм. Стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Този юни
5: Бронко и Сид work between the moral.
4: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
5: in the immoral.
4: В сивата зона. 19 юни само в кината.
6: Please drink responsibly.
7: Стича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка.

0: Наново е мечта.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: На 18 юли в парк център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Eventim.

Φαίνεται χει το Ευρώκα.

0: Последният час.
1: Информация за четвъртото плащане по плана за възстановяване и устойчивост ще представи вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг. България очаква средствата в размер на 900 милиона евро до края на юни, след като подаде официалното искане към Брюксел на 3 април. Тъй като оценката от страна на Европейската комисия обичайно отнема 2 месеца, получаването на пълната сума ще зависи изцяло от изпълнението на заложените ангажименти за реформи. В процеса на преговори служебното правителство успя да удължи първоначалните срокове за антикорупционно законодателство и за контрол над главния прокурор, които трябваше да бъдат приети в началото на май. Междувременно новото правителство и парламентът вече приемат необходимото законодателство, което да осигури достъп до средствата. Това включва приемането на закона за водния сектор, както и преструктурирането на Български енергиен холдинг чрез обособяването на Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2 в ново публично дружество. Представители на близо 85 мотоклуба от цялата страна организират национален политически протест пред сградата на парламента. Те настояват за оставки в Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на потребителите. Причината е драстичното поскъпване на застраховката гражданска отговорност за моторите. Протестиращите искат всички застрахователи да започнат да предлагат сезонни застраховки за срок, който е по-къс от година. Преди дни исканията на мотоклубовете бяха обсъдени в Икономическата комисия на парламента. Тогава им бе обещано, че Комисията за финансов надзор ще направи работна група, която да предложи удовлетворяващи ги решения. Представителите на мотоклубовете обаче обявиха, че не вярват на ръководствата на комисиите. Съединените американски щати официално вдигат морската блокада на Иран след подписването на двустранно споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Централното командване на САЩ потвърди края на операцията по разпореждане на президента Доналд Тръмп, като уточни, че част от американските кораби ще запазят присъствието си в региона, предават световните агенции. Мирният план се базира на 14 основни точки, сред които са повторното отваряне на стратегически Ормузки проток, категоричен ангажимент на Иран никога да не разработва ядрено оръжие и създаването на фонд от 300 милиарда долара за възстановяване и икономическо развитие без изрично задължение за финансово участие от страна на Вашингтон. Документа задължава двете държави да постигнат окончателно споразумение в рамките на максимум 60 дни с опция за удължаване на взаимно съгласие. Президентът Тръмп не коментира директно изявлението от Техеран, но обяви, че очаква прекратяването на огъня да влезе в сила на всички фронтове, включително между Израел и подкрепенето от Иран ливанска групировка Хизбула. Полицията в Кипър стартира електронен портал за предоставяне на гражданите на цифрови услуги. Проекта за дигиталната модернизация на полицията е финансиран по плана за възстановяване и устойчивост, предават местните медии. Повече от 30 полицейски услуги в Кипър вече ще се извършват по електронен път, без да е необходимо физическото присъствие на гражданите в полицейските участъци и управления, съобщават от полицията. Платформата дава достъп до заявления за издаване на свидетелство за съдимост, предоставяне на полицейски доклади, подава на декларация за загубена лична карта. Чрез портала гражданите ще могат да следят хода на разглеждането на електронните им заявки.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Парламента на Норвегия бе обхванат от футболната лудост на световното първенство. Депутатите в синхрон симулираха гребане в пленарната зала. Този ритуал е запазена марка на феновете на националния отбор на Норвегия. Председателят на парламента даваше инструкции на народните представители. С чувчето си той задаваше ритъма, депутатите гребяха. Този вид подкрепа е типичен за скандинавците. Тя симулира гребците на викингските кораби и ранното средновековие. Преди два дни Норвегия се завърна на финали на световно първенство за първи път през 21 век. Голямата звезда на тима Ерлинг Холанд отбеляза 2 гола за победата с 4-1 на Ирак в бой от група А. Скандинавците не бяха толкова убедителни в играта си, колкото показва резултата, но хищническия инстинкт на Холанд пред противниковата врата им осигури летящ старт. Във втория кръг от груповата фаза норвежците ще се изправят срещу Сенегал. Норвегия оглавява групата с равен актив от 3 точки с Франция, но с по-добра голова разлика.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес преди обед ще е предимно слънчево, по-късно главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България, планините до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонч кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
6: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
7: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
8: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
9: 3 години и 9 месеца по-късно.
10: Повтаряй след мен. Български шперплат.
11: Български шперплат.
10: Със страхотно качество.
11: Със страхотно качество.
10: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
11: Привел де лесо център.
10: Съднес 6.
11: Съднес 6.
12: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
13: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Кауфланд –

0: рока. Радио 1 рок. 1 рок радио.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
12: On Clinic. За лято без хемороиди.
13: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
12: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
14: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
15: На 18 юли в Парк Център Юнак София Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в Парк Център Юнак. Билети в мрежата на Eventim.

καλύτερη ταχύτητα του Ευρώκα.

0: последния час.
1: До края на юни всички здравноосигурени лица могат да сменят своя личен лекар. Процедурата се извършва изцяло служебно, като пациента трябва само да попълни и подаде регистрационна форма за постоянен избор на място при новоизбрани общо практикуващ лекар или по електронен път през сайта на Здравната каса с електронен подпис. Не е необходимо досегашния лекар да бъде уведомяван лично, тъй като отписването от старата пациентска листа става автоматично. Новия личен лекар поема грижата за пациента веднага след регистрацията. Следващата възможност за свободна промяна ще бъде през декември. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват днес на национално външно оценяване по математика, като максимални резултати за двата изпита е 100 точки. Рано сутринта в Министерството на образованието бе изтеглен вариант номер 1 за 7 клас, докато за 10 изпитен вариант не се тегли. Изпитът за седмокласниците започна в 9 часа и с обща продължителност 180 минути, с 15 минути повече от миналата година, разпределени в две части по 90 минути. Тестът им съдържа 24 задачи, разделени на 14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор и 3 с свободен отговор, изискващи описание и аргументация. Тези резултати са определящи за кандидатстването им в гимназии. От своя страна, десетокласниците започнаха в 8 часа с времетраене от 120 минути с 30 минути повече от миналата година. Техният изпит включва 18 задачи, от които 12 са по математика, останалите 6 са свързани с прилагането на знания в практически казуси от биология, химията, физиката и географията. Оценката е важна за учениците от обединените училища, за да продължат образованието си в 11 и 12 клас. След като в сряда учениците преминаха и през изпита по български език и литература, крайните резултати от всички оценявания ще станат ясни до 1 юли. В Брюксел продължава срещата на държавните глави и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз, предават световните агенции. Преди да обсъдят новите развития в Близкия изток, лидерите ще дискутират следващия бюджет на блока. Европейската комисия предложи бюджет от приблизително 2 трилиона евро. Германия, заедно с някои други богати страни от Евросъюза, призова за драстично намаляване на размера му. Очаква се да бъдат обсъдени нови източници на приходи за бюджета. Френският артист J.R. представи в Париж мащабната инсталация Пещерата на Поньов, вдъхновена от легендарния проект на Христо Явашев Христо и Жан-Клод, опакования Поньов от 1985. Творбата преобразява най-стария мост във френската столица в гигантска скална структура и предлага на посетителите потапещо усетивно изживяване чрез съчетание на изкуство, звук, аромати и добавена реалност. Инсталацията бе открита на 15 юни и ще остане достъпна за посетителите до 28 юни. Проектът е своеобразен поклон към творчеството на родения в България Христо Явашев Христо и съпругата му Жан-Клод, които преди 4 десетилетия превърнаха Поньов в една от най-известните арт сцени в света.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Капитаните на отборите си размениха специални флагчета в мачовете от световното първенство в четвъртък, осъждащи дискриминацията. Поводът бе Международния ден за борба с речта на омразата, който се отбелязва на 18 юни. FIFA разкри, че е блокирала стотици хиляди обидни публикации по време на турнира. Размяната на знаменца се проведе и в четирите мача от деня: Чехия срещу Република Южна Африка, Мексико срещу Южна Корея, Швейцария срещу Босна и Херцеговина и Канада срещу Катар. Организаторите потвърдиха, че флаговете ще носят лозунга «Играем заедно, ние сме срещу омразата», написан на английски език от едната страна и народните езици на отборите от обратната. Инициативата идва в момент, когато световният ръководен орган на футбола се бори с ескалацията на онлайн злоупотребите. FIFA съобщи, че нейната автоматизирана услуга за защита в социалните медии, стартирана преди световното първенство през 2022 в Катар, е премахнала над 30 милиона обидни публикации и коментари до момента. От 11 юни услугата е изтрила 388 000 вредни публикации на турнира през тази година, което вече над 287 000 премаквания, регистрирани през цялото събитие през 2022. Длъжностните лица добавиха, че са планирали допълнителни антидискриминационни кампании и активиране на стадионите, които ще се провеждат по време на мачовете.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: След обед главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. В останалата част от страната ще се задържи предимно слънчево, ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояви се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
8: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
7: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
7: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
9: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
10: Изящете тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
11: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
12: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
13: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!

0: Храни, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
1: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biclini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biclini.com. За професионалистите в почистването.
5: Как изглежда перфектното лято?
6: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
5: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
6: Оптики Vision Express.
7: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода от здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
8: Испания.
9: Барселона.
8: Мадрид.
9: Валенсия.
8: Коста дел Сол.
9: Палма де Майорка.
8: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последний час.
1: Агенцията по безопасност на храните започва засилени проверки по схемите училищно мляко и училищен плод на територията на цялата страна. Кампанията стартира от понеделник и ще обхване доставчиците и продуктите, предоставени по двете програми, съобщиха от агенцията. Инспекторите ще проверяват произхода, качеството и съответствието на доставените млечни продукти и плодове с действащите нормативни изисквания. В рамките на проверките ще бъдат взимани проби за лабораторни анализи. Целта на засиления контрол е да се гарантира, че децата детските градини получават качествени безопасни продукти, отговарящи на изискванията на схемите училищно мляко и училищен плод. Българската агенция по безопасност на храните ще продължи да осъществява стриктен контрол по прилагането на двете схеми с цел защита здравето на децата и гарантиране безопасността на предлаганите храни. България и Гърция се нареждат сред водещите страни в Европейския съюз най-чисти и безопасни води за къпане, според последното проучване на Европейската агенция по околна среда. Данните показват, че след лидера Кипър, двете съседни държави отчитат показатели, които са значително над средното европейско ниво от 85%. За Гърция цели 97% от местата за плаж са оценени с отлично качество, докато в България над 95% от крайбрежните зони получават най-високата оценка за чистота. Високият резултат на страната ни се дължи както на отличното състояние на морската вода по Черноморието, така и на строгия контрол върху водоемите във вътрешността на страната. Доклада на агенцията за пореден път потвърждава тенденцията, че крайбрежните морски води в Европа са по-чисти от вътрешните басейни. Подобни показатели са ключов фактор не само за привличането на туристи през летния сезон, но и за опазването на общественото здраве. Президента на Франция Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц са влезли в остър спор със свои европейски партньори заради контактите на Европейския съвет с Русия, съобщава Политико. По време на срещата на европейските лидери те са се противопоставили на усилията на председателя на Европейския съвет Антонио Кошта да отвори канал за комуникация с Кремъл. Според информация от дипломати, европейски представители, други лидери обаче са подкрепили Кошта. Сред най-критичните към идеята за подобни контакти са държави с твърда позиция спрямо Москва, както и Дания и Нидерландия. По данни на европейски представители, Педро Урти, началникът на кабинета на Кошта, е осъществил два контакта с руски представители през последните седмици. Според екипа на Антонио Кошта, целта е била единствено да бъде създаден комуникационен канал, който при необходимост да защитава интересите на Евросъюза. По време на закритата дискусия са се оформили два основни лагера. Макрон и Мерц са защитили позицията, че моментът за разговори с Владимир Путин още не е настъпил и че когато това стане водеща роля, трябва да имат Франция, Германия и Великобритания. Други лидери обаче са заявили, че именно Европейския съюз трябва да поеме тази роля и са подкрепили Кошта. Български ученици спечелиха 4 медала от Европейската олимпиада по физика, състояла се в Гьотеборг, Швеция. В конкуренция с близо 200 участници от 41 държави нашите гимназисти са завоювали 2 златни и 2 сребърни медала и почетна грамота, съобщават от Просветното министерство. Златните медали за България спечелиха десетокласниците Светослав Арабов от математическата гимназия във Варна и Йордан Петков от Американския колеж в София. Сребърните отличия взеха Александър Ников от 12-ти клас в първа част на математическа гимназия и Мирослав Драганов от 10-ти клас в природо-математическата гимназия в Бургас. С почетна грамота бе наградена Танас Гочев от 12-ти клас в Софийската математическа гимназия. Европейската олимпиада по физика е състезание, което в максимална степен доближава учениците до реалната научна работа.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти планира да направи сериозни промени в състава си и изрази силна увереност, че тимът ще се представи по-добре в предстоящия двубой срещу Хаити. Петкратните световни шампиони започнаха участието си в груповата фаза на световното първенство с разочароващо равенство 1-1 срещу Марокко и ще търсят задължително първа победа. Италианският специалист призна, че целият отбор е останал недоволен от слабото представане в първия матч, особено през първото полувреме, но увери, че са набелязани нужните решения. За утрешния матч се очакват ротации в стартовия състав, като Данила и Матеуш Куня най-вероятно ще заменят съответно и Банес и Игор Тиаго. В същото време голямата звезда Неймар няма да пътува с отбора до Филаделфия, тъй като все още се възстановява от контузия и се подготвя по индивидуална програма. Въпреки огромното напрежение върху Селесао, Анчелоти подчерта, че титлата не се печели в първата среща и за него става огромна привилегия да води този състав. На критиките на феновете относно липсата на ясна тактическа идентичност, треньорът отговори, че съзнателно търси гъвкавост и предпочита отбора му да притежава множество различни тактически постройки на терен.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Следобед главно над Западна България ще се развива купест и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. В останалата част от страната ще се задържи предимно слънчево, ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.

0: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Вълшебни,
3: вълшебни,
2: вълшебни метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: сърцето. Само за те. Шоколади Милете.
1: На 18 юли в парк център Юнак София. Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
3: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
3: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
7: Радио 1.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Каква е та ограда? Не пада?
5: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
4: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
5: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
4: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
8: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
7: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
10: Диавена!
11: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
12: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
13: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
15: Как изглежда перфектното лято?
16: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
15: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
16: Оптики Vision Express.

0: Gazete od последния час.
1: Столичната дирекция на вътрешните работи и пътната полиция засилват превенцията за намаляване на пострадалите и жертвите по пътищата. На брифинг на Министерството на вътрешните работи главният секретар на ведомството Любомир Николов отчете задържането на 2300 лица, разпространяващи наркотични вещества, което оказва пряко влияние и върху безопасността на движението. Главен инспектор Лъчезар Близнаков от главната дирекция Национална полиция съобщи, че от полунощ в ход 24-часов маратон за установяване на водачи, употребили алкохол и наркотици, като междинните резултати са стряскащи. Полицията предприема ежедневни операции срещу организирането на гонки, дрифтове и опасно управление на мотори. За подобни нарушения са предвидени парични санкции, лишаване от книжка за една година и спиране на превозното средство от движение за 3 месеца. Успоредно с това са задействани и мерки за строг контрол на дейността на самите полицейски служители. Противопожарната служба в Хасково се подготвя за пожароопасния сезон с нова техника, дронове, с термокамери и допълнителни служители. Директорът на областната пожарна Митко Чакалов поясни, че заради скорошните дъждове тревните площи все още са зелени и същинският опасен период не е започнал. Но подготовката за летните месеци вече е в ход. Анализът на миналогодишния сезон показва лек спад в броя на произшествията, което се дължи на активната превенция и падналите валежи. Въпреки това засегнатите територии остават значителни, като през изминалата година огънят е обхванал около 120 000 декара в областта, спрямо близо 200 000 за предходния период. Корабите няма да заплащат такси за преминаване през Ормузкия проток през следващите 60 дни, предават световните агенции. Решението е обявено от Висшия съвет за национална сигурност на Иран в съответствие с меморандума за разбирателство от Исламабад, като всички разходи за този период ще бъдат поети от иранската администрация. Иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив вече е получила разпореждане да обработва подадените заявления с приоритет и в максимално кратки срокове. Поради специфични условия и рисковете за безопасността в региона от плавателните съдове се изисква стриктно да спазват определените им маршрути и часове за преминаване, за да се гарантира сигурността и да се избегнат инциденти при постепенното увеличаване на трафика. Всички оперативни процедури и технически детайли ще бъдат оповестени допълнително от контролната служба, а мерките за разминиране и други специфични въпроси ще се изпълняват спрямо параграф 5 от двустранния меморандум.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Вратарят на националния отбор на Кабо Верде Возиня заяви, че е много щастлив, че майка му е получила виза за Съединените щати и ще може да го гледа как играе срещу Уругвай на световното първенство този уикенд. 40-годишният страж се превърна в една от звездите в началото на Мондиал 2026, след като помогна на африканците да постигнат изненадващо равенство с европейския шампион Испания в Атланта. След мача обаче той се разплака, тъй като баба му и дядо му, които са го отгледали, са починали, а майка му не е успяла да стане свидетел на героичните му подвизи лично, поради разходите за получаване на виза. Държавният департамент на Съединените щати се намеси, след като емоционалните му коментари след мача станаха популярни в социалните мрежи, а в четвъртък служители потвърдиха, че майка му е получила одобрение за пътуване, съобщи агенция Reuters. Кабо Верде беше сред десетките държави, чието граждани трябваше да внесат гаранции до 15 000 долара, за да влязат в щатите, съгласно мащабните имиграционни мерки на президента Доналд Тръмп, но това изискване по-късно беше отменено за притежателите на билети за световното първенство. Представянето на Возиня в Атланта увеличи последователите му в Инстаграм до 50 000 преди мача в понеделник, до 13,7 милиона в четвъртък.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 29, във Варна 24 градуса.

0: харесвам с колата из центъра. Уникална съм, чуй. Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
1: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
0: О, значи не е заради новата ми рокля.
1: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
2: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
3: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
4: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Метални стелажи .bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
5: За склад, гараж, офис или мазе. Метални стелажи .bg.
4: И всеки кашон да си знае мястото.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
8: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
9: Кислород чрез качествена вентилация. Топлина с интелигентна инсталация. И вода. От здрав водопровод. Това е формулата за добър живот. RUVEX. Вдъхваме живот на всяка сграда.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
12: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
15: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

Ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.

0: всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
1: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
2: Как изглежда перфектното лято?
3: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
2: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
3: Оптики Vision Express.
4: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
5: Вдигаш ли го?
6: Вдигам го.
5: И сега къде ще го сложиш?
6: Ми, не знам.
5: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.

0: Не направо е мечта.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Apex Service представя склада.net.
4: Склада.net.
3: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
5: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
5: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
6: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.

0: последния час.
1: Министерството на вътрешните работи разполага с оперативни данни за местонахождението на издирвания Петър Петров Еврото. Главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов увери, че при издаване на европейска заповед за арест лицето ще бъде бързо задържано и конвоирано у нас. Всички материали от оперативно-издирвателните дейности на полицията вече са предадени на Софийската градска прокуратура. Николов категорично отказа да разкрие конкретната държава, за да не се пречи на разследването. Целта на службите е Петров да бъде изправен пред българския съд в най-кратки срокове. Министерството на младежта и спорта подготвя нов закон за физическото възпитание и спорта. Министър Енчо Кирязов обяви решението в парламента, като уточни, че настоящата нормативна уредба е морално остаряла и засяга множество дисциплини в страната. Изявлението дойде в отговор на въпрос от депутата Анна Будакова от Демократична България относно кризата в българския шахмат. Спортът е заплашен от изваждане от международни състезания под егидата на Международна шахматна федерация от 1 юли заради спорове с лице. Проблемът проистича от разминаване в легитимността, тъй като българският съд признава Българската федерация по шахмат 2022, докато международните централи ФИДЕ и Европейският шахматен съюз настояват за партньорство с Българската спортна федерация по шахмат. Пътуващите в Гърция днес са изправени пред сериозни проблеми с трафика и ограничения по плажовете. В град Нигрита проливни дъждове наводниха пътната мрежа, правейки преминаването на леки автомобили в посока Халкидики и Кавала невъзможно на места, предават местните медии. Пътната полиция е осигурила обходен маршрут, който обаче удължава времето за пътуване през Серес. Успоредно с това по магистралата Солунатина в района на град Ламия се извършват строителни дейности, които ограничават движението само в една лента. Временната сигнализация и засиления трафик вече предизвикаха големи задръствания, поради което властите призовават шофьорите към търпение и повишено внимание. Междувременно на втория ръкав на Халкидики цялата плажна ивица около Никити е затворена за туристи. Санитарните власти наложиха пълна забрана за къпане в морето заради замърсяване, причинено от спукана отводнителна тръба. Броят на хората, принудени да напуснат домовете си в рамките на собствените си държави заради природни бедствия и екстремни метеорологични явления, нараснал значително през 2025 година, пише ДПА, позовавайки се на проучване, поръчано от природозащитната организация Greenpeace и изготвено от Хамбургския университет. Според изследването, през миналата година 13,6 милиона души са се разселили в рамките на своите държави вследствие на природни бедствия и екстремни климатични явления. Данните се основават на информация от Центъра за мониторинг на вътрешното разселване, водеща организация, която проследява разселването на хора по света. Вътрешно разселени са лицата, принудени да напуснат домовете си, без да пресичат международни граници. Според публикуваното днес проучване, изменението на климата увеличава както честотата, така и силата на екстремните метеорологични явления, като особено засегнати са държавите от глобалния юг. Докладът отбелязва също, че войните и насилието по света са достигнали най-високите си равнища от края на втората световна война.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Голямата звезда на Аржентина и един от символите на футбола по света Лионел Меси ще остане част от тима на световното първенство, въпреки сериозните здравословни проблеми на баща му, съобщава местната преса. Легендарният носител на 8 отличия златна топка започна представянето си на Мондиал 2026 с запомнящ се хет-трик във вратата на Алжир на старта на надпреварата и още след първото попадение се разплака на терена. След срещата медии разкриха, че повод за емоционалната реакция на Меси е силно вълшебно здравословно състояние на неговия баща. Малко по-късно от семейството излязоха с официално съобщение, в което потвърдиха, че Меси и старши не е добре, но не дадоха повече подробности. Въпреки това, Лионел Меси остава на разположение на своя селекционер Лионел Скалони и продължава да се подготви за следващия двубой на Аржентина срещу Австрия в понеделник вечер от 22 часа българско време. Междувременно аржентинската актриса и телевизионна водеща Флоренция Пения се извини публично на семейството на Меси. След невярната информация, която съобщи в ефир, че баща му Хорке е починал, информира агенция ДПА. Тя заяви, че невярната информация й е била предадена от продуцентския екип на предаването по време на директно излъчване. Впоследствие от медията съобщиха, че служителите, участвали в разпространението на невярната информация, са уволнени.
2: Световно първенство по футбол 2026. Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 29, във Варна 24 градуса.

0: Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.
5: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
6: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
7: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютър на техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
9: Косе дом. Сбъдва мечти.
11: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
12: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
11: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
12: Научи повече на ddauto.bg.
13: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикендът е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.

0: е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Как изглежда перфектното лято?
5: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
4: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
5: Оптики Vision Express.
6: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
7: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
8: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
9: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: Она направо мечта.
1: Испания.
2: Барселона.
1: Мадрид.
2: Валенсия.
1: Коста дель Сол.
2: Палма де Майорка.
1: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
4: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
5: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
6: За склад, гараж, офис или мазе. metalnistelaji.bg.
5: И всеки кашон да си знае мястото.

0: последния час.
1: Европейската комисия даде положителна оценка на четвъртото искане за плащане на България по механизма за възстановяване и устойчивост. В приетата днес предварителна оценка комисията установи, че България изпълнила задоволително 23 от 26 ключови етапа и цели. Не е изпълнен изцяло един ключов етап, свързан с влизането в сила на законодателството в областта на водоснабдяването и канализацията. България също така декларира, че една цел, свързана с подкрепата за сектора на културата, все още не е постигната, но планира да изпълни до крайния срок 31 август. Освен това, формулировката на един от ключовите етапи в областта на обществения транспорт не е достатъчно ясна и България е поканена да представи обосновано искане за преразглеждане на своя план. На страната ни ще бъде предоставено допълнително време за изпълнение на оставащите ангажименти, като същевременно тя ще получи частично плащане за ключовите етапи и цели, които са били успешно изпълнени. Конкретна сума, която ще получи България, обаче не е посочена. Пожар избухна в района на курортния комплекс Слънчев бряг, след като се запалиха отпадъци в близост до хотели и заведения. Силният вятър бързо е прехвърлил пламъците върху покрива на съседен магазин, което е наложило изпращането на допълнителни сили на място. В овладяването на огъня вече участват 4 специализирани автомобила с пожарникари. Към момента екипите са локализирали пламъците в зоната на запалването, като няма опасност за намиращия се в съседство хотел. Няма застрашени туристи, персонал или други сгради в комплекса. Огнеборците продължават активна работа по окончателното потушаване на огнището, а причините за инцидента те първа се изясняват. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще бъде на визита в Съединените щати между 23 и 25 юни, съобщиха от щаб-квартирата на пакта, цитирана от световните агенции. На 24 юни той ще се срещне с президента Доналд Тръмп в Белия дом, както и с висши представители на американската администрация. На следващия ден Рюте ще разговаря с представители на Конгреса и ще участва в дискусия, чийто домакин е Атлантическият съвет. Рюте ще участва виртуално и в срещата на петте най-големи отбранителни сили в Европа, Франция, Германия, Италия, Полша и Обединеното кралство. Декларацията от Баку за изкуствения интелект и правата на човека беше приета в края на международната среща на върха на омбудсманите под надслов «Правата на човека в ерата на изкуствения интелект, възможности, рискове и отговорности», предаде азербайджанската новинарска агенция Азертаж. Декларацията подчертава, че защитата на правата на свободите на човека, както и на човешкото достоинство, трябва да бъде основен приоритет при разработването и прилагането на технологии за изкуствен интелект. Декларацията разглежда и разработването на независими механизми за мониторинг и одит срещу алгоритмичната дискриминация, засилването на защитата на уязвимите групи, повишаването на цифровата грамотност и засилването на борбата срещу дезинформацията и речта на омразата. Документът включва и призив за разширено сътрудничество между институциите на омбудсманите и международните партньори, както и за гарантиране, че частният сектор спазва правата на човека.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: За домакините на световното първенство, Съединените щати и Австралия се изправят един срещу друг в матч от група D, който ще се играе в Сиатъл от 22 часа българско време. Победителят в този сблъсък до голяма степен ще си гарантира първото място и сигурно класиране в следващата фаза предвид победите, които двата отбора записаха на старта. Тимът на Съединените щати стартира домашното първенство ударно и за първи път в историята си отбеляза 4 гола в един матч от световно първенство при победа с 4-1 над Парагвай. Резултат американците изравниха и най-голямата си победна разлика на световни финали, постигана преди това при две победи с по 3-0 през далечната 1930 година. Евентуален успех сега ще донесе на тима две победи в рамките на един турнир за първи път от достигането на четвърт финалите през 2002. Австралия пък изненада Турция с 2-0 в първия си матч, записвайки втора чиста мрежа и трета победа в последните си 8 срещи. Тази серия започна с приятелска загуба с 1-2 именно от Съединените щати. Австралийците взеха 3 точки в откриващия си матч на световно първенство за първи път от 2006 година насам. Сега тимът е спечелил 3 от последните си 4 матча на световни финали. Това е първата среща между двата отбора на световно първенство. До сега те са се срещали в 4 приятелски матча, като щатите печелят последните 2 през юни 2010 и октомври 2025 година.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Главно над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места предимно в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 29, във Варна 24 градуса.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
5: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
5: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Apex Service представя склада.net.
9: Склада.net.
8: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
10: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
8: Онлайн, бързо, удобно.
10: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
12: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
13: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
12: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
13: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
14: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.

0: Web Roka. Radio jedno rock, jedno rock radio.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де, за колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапешта, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
6: Как изглежда перфектното лято?
7: Ярко слънце, стилна визия и перфектно зрение. В оптики Vision Express това лято получавате до 50% намаление на стъкла и слънчеви очила и 20% отстъпка за рамки.
6: Комфорт за очите, стил за теб. Цени, които усмихват.
7: Оптики Vision Express.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
13: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън Дъ сервис се обади и намалението хвани.
14: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
13: Дън Дъ сервис. Смени сезон с един бутон.
14: Научи повече на ddauto.bg.
15: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
16: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
15: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
17: На 18 юли в парк център Юнак София, Бетхард се завръща в България. Легендарната изпълнителка ще представи новия си албум You Still Got Me. Един глас, който не можеш да забравиш. Бетхард. Наживо в София. На 18 юли в парк център Юнак. Билети в мрежата на Ивентим.
18: Радио 1.

0: Srednja čas.
1: Летище София е единственото у нас с необходимата инфраструктура за американските военно-транспортни самолети, разположени преди конфликта с Иран. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарен контрол. Той уточни, че българската страна вече обсъдила със Съединените щати и възможно разрешение за престой на столичния аеропорт. Проведени са проучвания на съвместните военни авиобази в Безмер и граф Игнатиево, но те не отговарят на специфичните технически изисквания. Основната пречка пред военните летища е липсата на достатъчно пространство за машини от типа KC-135, от типа KS-135, както и невъзможността да осигурят извънредно големия обем от 100 000 литра гориво за еднократно зареждане. Въпреки направените предложения за преместване в Безмер или граф Игнатиево, министърът напомни, че в рамките на мерките за засилена бдителност, България обявила за съвместно ползване и редица граждански летища. Първите заповеди за събаряне на къщи в местността Баба Алина край Варна са подписани от кметът на морската столица Благомир Коцев. На брифинг той посочи, че заповедите подлежат на обжалване в 14-дневен срок, като постройките са собственост на фирма Forest Club на украинския гражданин Олег Невзоров, като в тях няма живеещи собственици. Сградите са изградени въз основа на 4 удостоверения за търпимост, за които има съмнение, че са фалшифицирани. По молба на регионалната колегия на камера на архитектите във Варна е направено пълновъздушно лазерно сканиране с дрон и изготвен прецизен 3D модел на незаконния комплекс. Проверката на общината обхваща над 300 удостоверения за търпимост на територията на града, като за половината от тях липсват данни постройките да са съществували преди 2009 година. Според регионалния министър Иван Шишков, общо 42 от издадените удостоверения са неоснователни. В спорната местност са установени незаконни трафопостове, които обаче захранват законни сгради извън пределите на селището. Икономическа полиция влезе в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. По информация на очевидци, органите на реда са претърсили различни структури на висшето училище. Властите са извършили проверки в кабинети и административни помещения, откъдето са иззети документи. Според неофициална информация, интересът на разследващите е насочен към дейности, свързани с управлението на проекти. От ръководството на университета излязоха с официална позиция, в която посочват, че към момента не разполагат с информация от компетентните институции за причините за акцията и евентуално повдигнати обвинения. Оттам подчертава, че оказват пълно въздействие на разследващите органи и са осигурили необходимия достъп до документи и информация. Средната възраст за покупка на първо жилище в Испания е скочила до 47 години в резултат на сериозното поскъпване на имотите през последните две десетилетия. Според годишния доклад на Централната банка на страната, тази граница се увеличила с близо 6 години. Спрямо 2007, когато хората обикновено са придобивали имот на 41 годишна възраст, предават местните медии. Основната причина за отрицателната тенденция е невъзможността на гражданите да натрупат нужните спестявания за първоначална вноска и ипотечно финансиране. Статистиката за миналата година показва, че младежите между 18 и 35 години са реализирали едва 22% от имотните сделки, докато останалите близо 80% от покупките са извършени от купувачи над 35 годишна възраст.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Стотици канадци и туристи се събраха край Ниагарския водопад, за да проследят мача между Канада и Катар от световното първенство по футбол. Националният отбор на Канада постигна убедителна победа с 6-0, с което практически си осигури място в елиминационната фаза на турнира. Успехът е исторически за страната, тъй като това е първа победа на Канада на световно първенство по футбол. Един от най-големите градове в щатите, Бостън, изпитва недостиг на популярна шотландска бира, след като хиляди фенове на Шотландия пристигнаха за мачовете на своя национален отбор. Собственици и менеджери на заведения признават, че търсенето е надхвърлило всички техни очаквания. Въпреки допълнителното натоварване за персонала и постоянната необходимост от нови доставки обаче, заведенията в града приемат с удоволствие шотландските запалянковци.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня, главно на Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. През нощта ще се изясни над цялата страна и утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, но валежи са малко вероятни. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 28 и 33 градуса.

hitove rocka. Radio 1 Rock. 1 Rock Radio. It's a kind of magic.

0: обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна, тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: INDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Този юни
9: Бронко и Сид work between the moral.
8: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
9: and the immoral
8: в сивата зона. 19 юни само в кината.
10: Please drink responsibly.
11: Apex Service представя склада.net.
12: Склада.net.
11: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
13: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
11: Онлайн, бързо, удобно.
13: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
14: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
15: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
16: Пешо, защо ни качи точно тук?
15: Има ли нещо за ядене?
17: Спокойно, аз съм подготвен.
18: Гиавена!
19: Пешо, ти си гений!
17: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
5: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
9: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Миме, кажи на това дете да спре.
4: Петре, и то като теб не разбира от дума.
5: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
3: Миме, кажи му да спре.
4: Петре, искаш ли аз да го заместя?
5: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
8: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
9: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
10: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
11: Каква е та ограда? Не пада?
12: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
11: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
12: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
11: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.

0: gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
3: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DDAuto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DDAuto.bg.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.

0: последния час.
1: Мотористи излязоха на национален протест на площад Александър Батенберг в София заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Те блокираха движението по булевард Цар Освободител, а по-късно се отправиха към сградата на Министерския съвет, където протестът приключи. Протестиращите настояват застрахователните компании да предлагат възможност за сключване на застраховка за по-кратък срок от една година. Искат и възстановяване на разсроченото плащане на застраховката, което според тях е било ограничено от всички дружества в началото на март тази година. Организаторите заявиха, че именно тези промени са провокирали мотоклубовете да подадат жалби до Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, както и да организират протестни действия. Директорът на регионална дирекция Национален и строителен контрол Ловеч е подал оставка заради случай на незаконно строителство по автомагистрала Хемус от 2021 година. Регионалният министър Иван Шишков обясни, че напускането е провокирано от действията на проверяваща комисия от ДНСК, от регионална дирекция Национален и строителен контрол и АПИ. Членовете на тази комисия са класифицирали готова инфраструктура на бъдещата магистрала като временен път, въпреки че трасето тогава не е било отчуждено, а за дейностите са платени 14 милиона евро. Министър Шишков подчерта, че длъжностните лица няма да избегнат законовата си отговорност, независимо от опитите им да напуснат постовете си. Румъния е сред държавите в Европейския съюз с най-много регистрирани случаи на корупция, трафик на хора и престъпления срещу околната среда. Това показва годишния доклад за 2025 година на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие. Според документа, страната фигурира с 82 нови случая на корупция по високите етажи на властта. По този показател Румъния се нарежда сред държавите с най-много подобни разследвания в Европейския съюз, редом с Франция. Още по-тревожни са данните за трафика на хора, където Румъния отново заема първо място сред страните членки. След нея се нареждат Италия и Унгария. В областта на екологичните престъпления Румъния, Италия и Словения са сред държавите с най-голям брой дела, свързани с замърсяване на околната среда, незаконна сеч и трафик на отпадъци. Британският премиер Кир Стармър обяви, че няма намерение да подава оставка, след като кметът на Манчестър Анди Бърнам спечели частичните избори в район Мейкърфилд. Тази победа с 55% от гласовете осигури на Бърнам задължителното депутатско място, което му позволява официално да оспори лидерството в лейбористката партия. Към момента близо 100 лейбористки депутати настояват за оставката на премиера, но Стармър предупреди, че една вътрешна партийна битка само ще породи хаос в страната. За да стартира официална процедура за избор на нов лидер, Бърнам трябва да събере подкрепата на поне 81 депутати, като се очаква в надпреварата да се включат и други ключови фигури. Поддръжниците на Бърнам настояват за плавен преход с цел той да поеме премиерския пост през септември.
2: Световно първенство по футбол 2026-та.
1: Футболната федерация на Иран съобщи, че ще подаде официално оплакване до Световната централа на ФИФА. Причината е стриктните мерки и ограниченията за придвижване, наложени на националния отбор и официалните лица от домакините на Мондиал 2026 от Съединените щати, съобщава ДПА. Според иранците, ограниченията на американските власти противоречат на принципите за равнопоставеност. Иранският тим бе принуден да премести тренировъчната си база в Мексико, а футболистите от тима имат право да бъдат в Съединените щати и само в деня на матча, след което веднага се отправят отново към Тихуана, където са настанени по време на Мондиала. Част от официалните лица пък изобщо нямат право да влизат на американска територия. Иран и Съединените щати бяха във военен конфликт от края на февруари, но в сряда двете страни подписаха рамково споразумение за прекратяване на военните действия. След като претърпяха поражение в първите си мачове на световното първенство, отборите на Турция и Парагвай ще се борят за победата, когато се изправят един срещу друг в Санта Клара. Турция пристигна на шампионата като фаворит за спечелването на група D, в която са още Съединените щати и Австралия. Въпреки това европейският тим, който чакаше 24 години, за да се завърне на световно, претърпя поражение още в първия си мач, губейки изненадващо с 0-2 от Австралия. Парагвай преживя още по-тежко начало, след като отстъпи с 1-4 на Съединените щати в първия си двубой. Селекционерът Густаво Фаро определи резултата като много болезнен урок за страна, която чака цели 16 години, за да бъде отново на най-големия футболен форум в света.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня, главно над Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. През нощта ще се изясни над цялата страна и утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, но валежи са малко вероятни. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 28 и 33 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 33 до километър 39 се осъществява двупосочно в платното посока София поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поради същата причина е ограничено и движението от километър 55 до километър 60 в посока София. Също така до днес движението от километър 229 до 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. Ограничение има и по автомагистрала Марица до 26 юни в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив. Движението е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
0: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок. Радио 1. Рок. 1.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Това е мечта.
1: Вдигаш ли го?
2: Вдигам го.
1: И сега къде ще го сложиш?
2: Ми, не знам.
1: Вземи си стелаж от FordClick.bg. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от FordClick.bg.
3: На 27 юли в зала 1 на НДК легендарните Accept с ексклюзивен концерт в София. Half a Century of Metal, 50 години хеви метал история. Над 2 часа велики хитове и незабравимо шоу. Не пропускайте единствения концерт на групата у нас тази година. Билети в eventim.bg. 27 юли, НДК, 20 часа.

0: srce to samo za te šokoladi Milete.
1: Da ne, stoj, spri bre. Усещаш ли го тоя аромат?
2: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Ти наистина си магиосник, скъпи.
6: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
5: Поръча и ти новия си дом на kosedom.com.
6: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
5: Косе дом. Сбъдва мечти.
7: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
8: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Този юни
5: Бронко и Сид, work between the moral,
4: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
5: in the immoral,
4: в сивата зона. 19 юни, само в кината.
6: Please drink responsibly.
7: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус, професионален домоуправител и по дръжка на сгради. Галус, сигурният избор.
15: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
16: Климатикът в колата заради ли ти? В ден-да сервис се обади и намалението хвани.
17: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
16: Ден-да сервис. Смени сезон с един бутон.
17: Научи повече на ddauto.bg.
18: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: последния час.
1: България ще получи близо 1 милиард евро по Европейския план за възстановяване и устойчивост, съобщи на брифинг вице-премиерът Атанас Пеканов. Това се потвърждава и от прессъобщение на комисията. Траншът се очаква в края на юли и е четвърти за страната. По думите на Пеканов, Европейската комисия оценила, че България е изпълнила 26 от 29 ангажимента по това плащане. Възстановено е движението в ремонтираното платно за Варна на автомагистрала Хемус в участъка между 23 и 32 км в Софийска област. Строителните работи по близо 9-километровата отсечка приключиха по-рано от предвиденото, след като започнаха на 4 юни и наложиха двупосочен трафик в платното за София, съобщават от АПИ. Паралелно с това от тази сутрин е пуснато движението и в платното за София по ремонтирания 5-километров участък на автомагистрала Тракия в област Пазарджик, между 55 и 60 км. Очаква се останалите текущи ремонти по автомагистрала Тракия в областите Софийска и Ямбол да приключат по план до края на юни. Пътуващите от Румъния за България с леки коли през Дунав мост при Гюргево, Русе няма да плащат такса тази събота. Националната компания за управление на пътната инфраструктура в Румъния обяви решението като символичен подарък по случай 72-та годишнина от откриването на съоръжението на 20 юни. Познат като мостът на дружбата, първият български мост над река Дунав край Русе е изграден за рекордно кратко време от 2 години и 3 месеца и е част от Европейския транспортен коридор номер 9. Общо 25 търговски кораба са преминали през Ормузкия проток, след като ден по-рано беше постигнато споразумение за повторното му отваряне, предават световните агенции. Това е обем 5 пъти по-голям от средния за първите 10 дни на юни и най-високият от средата на април насам, показва данни на платформа за морско проследяване, публикувани днес. Отчетеният ръст последва подписването на меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран в сряда. Междувременно разговорите, планирани за днес в Швейцария, и предвидени като начало на 60-дневен процес за решаване на основния въпрос за иранската ядрена програма, бяха отложени за неопределено време. Също така, висш американски служител обяви, че е постигнато споразумение за прекратяване на огъня между Израел и Хизбула. Новината за примирие идва след като 18 души бяха убити в Южен Ливан при израелски атаки тази нощ. Израелската армия съобщава, че 4 от нейните войници също са били убити. Министър-председателят в Унгария ще може да бъде на този пост до 2-4 годишни мандата. Това гласи 16-та поправка в Конституцията, която беше официално утвърдена от президента Тамаш Шуйок. След гласуването в парламента, изменението получи подпис от държавния глава и стана част от действащото законодателство. От президентската институция в Будапеща уточниха, че правомощията на президента при конституционни промени се свеждат единствено до проверка на процедурната изправност. Тъй като проверката е потвърдила, че текст са приети в пълно съответствие с законите, Шуйок е разпоредил публикуването им в Държавния вестник за официалното им влизане в сила. На 21 юни в 11 часа и 24 минути българско време настъпва астрономическото лято. Тогава ще бъде и най-дългият ден в годината.
2: Световно първенство по футбол 2026.
1: Сблъсъците от втория кръг на груповата фаза на световното първенство по футбол днес и в ранните часове на 20 юни могат да се окажат решаващи за продължаването на отборите напред. Днес домакините от Съединените щати ще се изправят срещу силния тим на Австралия в Сиатъл в опит да запишат втора поредна победа в група D. В 1 часа българско време в група C съставът на Шотландия излиза за нов успех в Бостън срещу корави отбор на Марокко. Програмата за 20 юни предвижда двубой между петкратните световни шампиони от Бразилия, които ще търсят задължителни 3 точки срещу аутсайдера Хаити след разочароващото си равенство на старта. Малко след това в друга среща от деня тима на Турция ще се бори за първи точки на турнира срещу непредвидимия и опасен състав на Парагвай в Калифорния. От 20 часа в събота Нидерландия излиза срещу Швеция, а в късния матч от 23 часа Германия се изправя срещу Кот д'Ивоар.
2: Световно първенство по футбол 2026.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: До края на деня главно на Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. През нощта ще се изясни над цялата страна и утре ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста облачност ще има в следобедните часове, но валежи са малко вероятни. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 33 до километър 39 се осъществява двупосочно в платното посока София поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поради същата причина е ограничено и движението от километър 55 до километър 60 в посока София. Също така до днес движението от километър 229 до 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Шофьорите трябва да са внимателни и по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. Ограничение има и по автомагистрала Марица до 26 юни в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив. Движението е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
2: Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Вдигаш ли го?
4: Вдигам го.
3: И сега къде ще го сложиш?
4: Ми, не знам.
3: Вземи си стелаж от Ford Lift BG. Имат си специален сайт за това. Влез, избери, тогава го вдигни. И вече ще има къде да го сложиш. А ако не можеш да го вдигнеш, предлагат и мотокари от Ford Lift BG.
5: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек, ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard!

0: Не направо е мечта.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Белия. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
5: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
5: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com. Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.

различни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Български шпеплец, страхотно качество при Белделесо център.
1: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
0: Обещавам.
1: Моля?
0: И аз ви харесвам.
1: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
0: Да, бе.
1: Отлично.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
5: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
6: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
6: О, значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: сърцето. Само за те. Шоколади Милете.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: от житница. Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село житница.
1: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Automechanic Group – 24 месеца гаранция. Automechanic Group – рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
11: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми – порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Този връх. Жалко, че няма път до там.
5: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
6: Уау! Това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Откри цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
7: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.

0: Не направо е мечта.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Италия.
3: Неапол.
2: Венеция.
3: Рим.
2: Соренто.
3: Тоскана.
2: Римини.
3: Пулия.
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Радио 1. Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

wroga.

τύχη του Ευρώκα.

επιτυχή του Ευρώκα.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

τεχείτο Ευρώκα.